حاجات ہے ہمیں کم کمار ہمیں ہی بندنا پھر پھر جو نہیں پار ہمیں کتھوں پجے کت سنجے میں ہو جا ہمیں دیر گروگ ہیں دارو پیس ماہیں کرپا کرے جی اپنی تا گر کا سد کماہے نانک سنو جنو ات سنجم دکھ جائے پوڑی سیو کی تی سنتو کہے